enti we enye sofo computer enye mune binu no. Alright, Adam 106.3 FM. Se bibia edemu di anina ye kwa anisa. Africa, mi videos na ready dia. Mi videos na ready dia na fei.

0: kopa ene nkwaje e maybe ba emo yenkaye e dia mane hunu jashye enye ye naye ti wani e ya temuda kristo ne maye ye di kind ba le suo we ye jashye
1: ey
0: ti kai wo bofo mantibrem na wan to da bone yesu so yi mo ma yen fa akobone eni ye ni kind na se bi o chine bi ya me huna mane ya me huna mane ya me huna mane se wuti ja ho na se to che wa hwene ya ewiye na be onuabunsam jem ya Bible says embre ne so a obebobo soro sekete na wanane fam so ti senkuto na hwe wonan wo ye sure se wubetumi agine mi me fanya se we fi se ye mani bresem etifanya me tumne ye ne chine bi wankokam emedane dane

0: ye preachia akora nyame gina abonti oni asori dan but o preach because o ti anti no so gina konwa so preach but genuinely no kenya mi asem e sa kire nipa ene ebi wo ho sa ene ka mi asem wo nsi asori dan kese you are not part of it ye wo asay ye wo trend bi a asofudie no ana prophecy no prophet die no akodi baabi side ama ye nyante ye ho ase wo nyame bias ene ye ba ye nkoma ye bedini ye behwe white kebre mu asofudie ni prophets prophet yo ene ene is it equal is it the same ana sensunsu ye bi abem ye se ladies first dia mami fa gina and start gina
1: mami
0: ye nkwai bibia ye fine
1: adom ni grace
0: wo hwe na anu ye a ebe si ne ye a e ade kro
1: okay ya fa kwenya we so achi aye tiefo
0: all right omaji
1: ya miss you kanu kre aka few months bi me nya 40 years
0: hey uzu wako we ni waya ade
1: na chese mi so ma come ni because
0: oka ho
1: 40 years ago no na mobile phone ni what send
0: there dabi
1: na chese mi so ma come ni mka
0: yeah
1: intimidia fi 30 years eba because 40 dia na mi hit 10 free ma na mi ni mo she intimidia be fi 30 no aba down ya mi so mi di mani hu ye
0: yes
1: metimi aka said those days no nsisaye kakra bem
0: those days na genuineness no kware die wom
1: because at time no na busumusum no ni nyame sum na di afro sane at that time
0: no mo preso
1: woni bibi mimi nyini beto alafia
0: okay
1: bi ameka
0: okay
1: busum e fena alafia ye wo mito mo
0: na wo he
1: oi wo kro bebre so
0: alafia busum o wo won kronkron
1: oh yes
0: okay
1: kro bebre so amafo ajiji alafia o kro bebre so o gana ha
0: oh okay
1: to go po di bebre
0: okay
1: ye busum a aigbefo ani jin wa yesum no ankasankasa
0: ni din di alafia
1: alafia
0: okay
1: what ma se enti that time no adichi anopa ye tu afa ebise busiana se obi tiye ebi ntiye na ye busa busum no so di no kweso bibi nkoye wo obi abrabo mu a busum ne ka
0: okay
1: Etre so say mi baby say or consortia bi mu ampalampala busiafo be di etre no na ye no kresa nipa no or consortia bi mu ampa
0: okay
1: enti na ye di abusum ni di
0: okay
1: at that time no enti Christo sum be re mu no baby a strategy ni free beni
0: okay
1: say mi be se say obi afia alafia sum mu dia alafia no mu tu afa o mu tu mi hu dia e ko so e we busia na brabo mu
0: okay
1: enti say mi be se say ni power afia alafia hu dia ndia wo say mi yusu ma adwen na mi hye nkom a eni alafia juma ne yepe
0: be yepe okay
1: What ma say? Because me wa alafia hon me the way by example. One day papa bi kokku mi wo ashama.
0: Okay, o kokku mi wo.
1: Oh yes, no ye me boyfriend I mean na dating for 3 years.
0: Okay.
1: One day no kwa kokku mi. Iti ye sorry no pa. Oh yeah, no di me ko gi schedule.
0: Okay.
1: O sorry no pa na ma me frame me. Na no ka che me say, anope o mutu afa. Afa ni be see mi so. Busum ni say, bibi boni bi beto mi ende. Iti be bia me me ma plan ni say me kwa ende bia.
0: Enko ba bia.
1: Ma mi nko ba bia.
0: Wow.
1: Iti na sa time abai wa me hu Christo fufro. Bibia fufun mi hu na me ye me fini. Dia me ma me kai kra ma mfa. Tanwumre na papa ne be fa mi say, ye pie ti say si dia dada ye pie.
0: Ye pie.
1: Sa na papa e kokku mi. Baby, you give me copie ye no. Bella, ashama, enye ne ashama.
0: Aya ashama.
1: Aya ashama roadway a fa santo e kono. Enye nde wa be ye krono. What di me ko push bi mu. Baby, oni me kwa no ye wo inside one abai we bi bae. Abai wa ne yi ni huti se. Se ya konfo ne be koma. Omo wo dressing bi omo dressing.
0: Okay.
1: Abai wa ne dressing the same thing. Eno opie wa dey mu.
0: Enoni baby ofi.
1: Ni baby ofi. Woni mi se mi ye real. Mi bet na radio soon chantro. Asem na me kan
0: atete wa dia ko baby.
1: Nyama bebre so. Enti abai wa ne pie dem ho no no bi sa mi se. Why na de u ba ha? Enam so asime si na de me ba ye. No si. Unam bo to. Wo na sim pa bua. Ge we li di mi. Fit anya asem na me ke anya anya sam ketu
0: wa. Konfo no.
1: Ni dressing ni
0: ti so ya kwa baba ne
1: ade ne ti se ade egu ya papa komu
0: okay
1: eno de abo ni muse
0: okay
1: eno hwe de si de si de we bi gu ni komu se
0: okay
1: ye ye be komu we kroma sa na ye
0: sa na modi
1: sa pepepe na gane de appear wo inside wo
0: eno ye mo kroma komfo na
1: ade ni we di a tre busu mu no na ada ni we di a tre me no o lidi mi fi bush no ma be tre me kwan se me nko na me ni na ma shama zenu
0: hey
1: bush ni mo ho baby me tu me ni amehuni bio